0: שיטת לרדיו, מיינה טרס לשטורג' דה מוזיקה.
1: שיט צ'נצונס, דווינטן גרונס היט.
0: עדן לורה, פרלה פרפט נדת.
1: RTL, נועה כל המוזיקה, עידה

שתתלה רדיו, מנה טרס לשטורג' דה מוזיקה. שצ'נצונץ, דווינטן, קרונץ היט. עדן נורה, פרלה פרפט נדת. RTL. נועקה למוזיקה, עידה צ'אזה.